0: le di soski ke tshepela mabaka ha o le jalo jalo ka musiki ha le tsenyo monate o jene ka tsebe ke le ka mo thembisa o bone ku stela
1: ai le di soski re mo ho ke le ka mona ka fishinya ka khubula 88.0 ai tsatsi la ka ile matsatsi a tshwanang ka mehla e le mosebetsi fela le disoski empa ke ka mogore ba borotho tafoleng ka teng ke me ke simolose ka monana ka fashion ya lapeng ke kopisi ke motho kopisi o le disoski